0: harundi yanditse avuga ati nanje ndabaramukije akagukeza akifurije mama wiwe nabavukana nabagenzi biwe oh hamwe nabansi bose busagira ngo bagira akagukeza nabari ku radio gakiza nakoze cyane ni akazina kiyo mugabo ntwashoye kugasoma neza reka nimwandika muze kugerageza kwandika ku buryo bishobora gusomeka neza murakoze ariko nawe turagushimiye harundi yamaze gushaka umurongo reka rusedi bamwakire
1: allo
2: allo
1: allo allo
2: allo
1: ego turakumva muri bande muherereye hehe
2: niri adumana vizumo nsumbuka kama kwenye bakuye
1: karibu chane mkigani hilo
2: ego kwa mbira mbire kamba anze mbolo mjangwa nisi akayo kezo
1: aha
2: ego le kambole ni munga lisalivati kambole maombi ti akayo kezo le kambole na umeku mkireka mbole bose yoku mkireka mbole wako rushe nge jagwa nda kireka mbole wadi akoni nabadi akoni kireka mbole wadi akoni kireka mbole wadi akoni kireka mbole wadi akoni kireka mbole wadi akoni kireka mbole wadi Egor kamule fresh mo kamule mereka mbone fresh agi tuwe si akaya ukez.
1: Mhm.
2: E kamone mahu bangai kidari kamone sa bashimi ke jambo skati akaya ukez.
1: Mhm.
2: Mwaima na bika ari kamone sa lang na sedimbe kam